0: Tia, wasinja kutsebutsebu Rodrick Luvalenda, wasinjango vasere muroma, tukabulango chikaya hayi. Antuka tukabulango chikaya hayi chihuhu. Ewa tunone chereru, abande bali mumaseka. Abali okoo ndemusiri olia, bali mumaseka, meo ewa tueno nechereru. Pelele, lule hale mikro, wasi hale mikro, pelele muze wa kuboshe hazehe kake. Abande bazebe boshu. Donc miati nende kende ke shini ashingo ukande kola iune uyo akuye uhireku ehsosen ya eva uwa hiraku tu ehsosen muatikaye pelele modeje na abrihika merci kwa ukahika modeje na abrilangira na shofere mkubwa na abri asa omu shofere wapapere kruazie voilà. Na veri langira chipepeo, mazimu ya guvernema, abere ngira. Na veri langira na peer master. Awa chinyo manzira tuka basi tuna bolobolo. Awa chinyo mochaganda basi bolobolo, olu sengolo wabiru tuwana. Pelele, katuka oui. Nakuha omuke kero no.
1: Enga.
0: Akasi reiri, eri papa, wase no yu hake.
1: Wasinja.
0: Akasi reiri papa kasero mutsuba, wika leaho.
1: Wasinja.
0: Akasi reiri papa kasero mutsuba. Ukandijere.
1: Omulu mionuwa ishi milele.
0: Ye kasero mutsuba.
1: Ndiyo.
0: Mwaka wati, ukandi ukalivia, esaba nduba kere, ukalivia mwanduba yetu. Aba kabia sere, aba kabia sere hali, wanda butu ono, akende yendo kukataksikan.
1: Ok.
0: Donk ati, tukwande ya kumbanye, haba kasi rahali, tuwa na muwati ya tuwa ta etaksi. Mbe babere, kutseba saa, tu saa problem. Atina, mwaka natumana onde mkekera, tukwande heria wabana.
1: Okay.
0: Saba, kende baka salimia, kumbanye mwule shobombo, hao mano kumikati.
1: Asante.
0: Donge, merisibo kupa paka seromu soba, na wama mwula irachi.
1: Yeah. Basi, nete, enzo kaya musa gati.
0: Yende.
1: Iye kasero mtsuba.
0: Voilà. Hey. Utumu anaye ulawe pine.
1: Utumu iye muna ya ulaha mauta.
0: Amauta.
1: Veritable.
0: Hey. Njenganga heka ho nani ende no yoni. Yoni heno ku ende ete veritable ye. Hatashi mulionye. Awa amauta no awe original nganda songa we. Nama beperwa di.
2: Adverse.
0: Adverse. Adverse. Voilà. Inde yonga tumikisa ya. Adverse.
1: Ne muna yende roko. Oko miburu ya chilumbiru.
0: Ate veritable.
1: Veritable kabisa.
0: Ye kasero kabia na ushi.
1: Kolo niye shikande.
0: Akabia na veritable na adverse. Njenga sombula ye. Esho ya inde ni adverse.
1: Asana.
0: Yonga ngendo huwa kasero mtu.
1: Ok.
0: Kandiri mobe yuwe ne.
1: Hey.
0: Donc merci pelele.
1: Kandine mwono miagabu wanda ya kini ya kushubiri.
0: Ni molo molo.
1: Ini ya kuhule kerele.
0: Donc shanga suma nga dungana. Shuma iye. Wangami ukoma bula luke. Kitu nyobata haa.
1: Atienda.
0: Omungu yuka kola.
1: Kwa
0: kwa mwana watu yomungu ni ambaricha.
1: Basi.
0: Alo pelele.
1: Ui.
0: Tuwende mwana wetu.
1: Wasinji.

Mali watu upo. Unajua watu wengine wameweza kupinga. Ati Jesse Nangale ndo nomkaliwa. Kose sina ngamubera ndo tu ni mwanzi ile. Ni nakashanyonera.

0: ave mwamenya muhanga omukristo kinywa chawu muwasubi abantu hosi homobuuma nawo tukakusaba tute ukanyiraye kitunga chawu chowikiriria kiyinyagane no lwanzo omu Yesu Kristo mwame wetu mwala wawu eyoreho neritabala nawo homobuuma bwa mutima mubwirire nyamuhanga okoberemo neberemo.
1: Amen.